0: Okay, all right. Ebrasum, I mean, Tinasi, Naminiti, Biala, Embra, and Zamajun, Como, a dear for an empire, a big jar, an empire, a big jar, and pay for Cassims as a Cassia Eba. Aya na franka ye de ensi so na de wodin so ene ye bo na se aye bia fon so ho akai de bi ye mfa no enye hwee hye ye kwonom anoma akrum a aya na ye musa won na enwini prebu esan se ye kwonuru ankasa e horom etie fo ne ye bedi nkomo ene dwuma de ye mahusa mpa mpanyi se se ye tu nkwantanan so ane akai anom mesre tie ne bia so won kana komonto ne yem maame na mu su frɛ no Mama na mutietie mu mama ya adofo e fred no ene mama fosi na jamfi e wo studio ha life a she don e ba aba betwe nkomo na etie for me wura aho ene na mate asiesi ni papa enche di papa enche wo wiase ene e na mate saasem na se e bia wa wutie kasafide wunim di ntia me kasasem wi e bia wa kasafide da ha no wunim di ntia wo me kasasem Wa wu team information center, wa wu team o kemu, wa wu team online, wa wu team radio so. Mwa, ma konete a mutie ewo varia FM stations minano. Mechiacha da se ni biala, na mechiacha ya tiye ni biala. Ne ene ampaya ebidra. Esan se, mame Faustina Jemfi ewo hanom. Na mame na me ni para ho papa papa papa pa. Ya bre ansani yense ka mami. Ya bre ansana mami eba radio wisom. Ya radio rea. Enti ena mami ewo kasa fidi so na mami nko mo wodi ni se wadi etiefuo hwamo papa papa papa pa. Wadi yetiefuo hwamo mami we na nanu ye ni di dwuma die soro nko kasa fidi we so e ma nipa di loto se pam ewi akire mami aseda akwako ye bibia wo ho yaje mami na to hospital almost 3 good weeks enye nananu mada roma And no moon said there be mamma in a innocent. Menu cousin come mammy first in a jemfy a worth yes. A dint ye a wow take us if ye dear way no. A wow jia banner would dear dear way ye. The beammy cast a bosoman him, winning me near ye, winning me benny, or from a waffum. It's a beggar has no choice. A son said to me now, I'm in the dear Jumano. Yen tea and all soon san ye mano. And I'm soon tea mammy way. Ayale atwa more than 3 good weeks sebi ebru sebi enyado mami mo aba mo wudiye mami mo aba ma ne boye mami mo aba ma sika ba kutukuo enti de wuye ye senka mami ne toa nananom wonse edua enka me buso wo adada wo namu ne wafa mu ka ba den enya mami first na jamfi biem empanye se edida ayesin edidi preko nyame adom ene osumofu adjo ama okanman eba benya da bredia mami first na dem fi aba studio hanu wanwu wanya nkwa wasole ne ho asaye den na wose tumi na wode ba be ene dwuma die no tumi na wode ba be dwuma no eso sene ne na na obeye ya asemo esiye na wose ene bibi ebisi e wakasa fidi we so mami yare mami first na eba Ababa tutu mkubwa. Mie, we die, eni die kwansu, ya mwakwa baba kasa fidi iso.
1: Mejo so pa, ene die, mama na hongro so kra. Isansi we tiye fuwa sheme bufuo. Sa mama hubra mwabra nsa ameba.
0: No kre.
1: Se nye penya wada kasa fidi ya nwa, kame mada. Enya chopa bibribea, kame mada. Isansi we tiye fuwa no. Oma dimishama papa. Ebi mwa dimihama papa. Enamusuma anka me ma e babi ye nyanka. Esan papa ya me ye ma amunti. Sama mama baye chaye di na mwa fama seda mami nkwa mana nana mwa bosun. Mose mwa fama seda ne ma. Mesebra mi ya ba nukura nime bu mensa.
0: Jesus.
1: Mi jina mi moje mkana nana mwa nta mkana se. Ansa nana mwa di abane ye mami. Nami di ababa kase fidye suna mwa dina wa. Mon fa sida ma mon pesa mo dia sida ne beba de emi ya kwa se krofo ba no mo da da mo mutu eska man krofo bu mo fa su tola na mu su na mo boka se fidie fo tri so nenne na nanu ma jimi na ma ba na me ba ba jemu a ma sida ni e ti dia mo de ya mi ni e wati efo ma dio mo hunya mo papa
0: ma kafra
1: eya mi yo
0: kafra
1: ma mi si na nanu mo bo mi hwe ho
0: na mi busa se Inti eno ne ma kwa yale kwa da hospital be 3 weeks na ma.
1: Eno a enye se na mabu min sanki ye kumi chine. Esanse se wabu nsana nanu munti mi fwa mon sankam. Ni nyina ye watie fuo bo ni ayo mu yi mintia.
0: Eti nanu ya ubedi jume diye. Ah, abane boye. Edie ni siye.
1: Watie fuo no. Obi wa ho ti mi di aba.
0: Okay.
1: Nu afre. Ma, abana bo. Mi chani 50 cities. Mm. Esu no chani 2 million.
0: Ey.
1: Obi sube di aba na abana bo no. On fa asedane makura.
0: Mm.
1: Obi sube ye asedane. Obe chem. Nu asa yibi. On fa ni nyina ama da.
0: Diye wa se wa ye no.
1: Diye wa se wa ye no. On fa ni nyina
0: ama. Yanfane se nipane di hende million.
1: Mm-hmm.
0: E wasu wa sende wa ebi a 33 million. Mm. Anase 34 million.
1: Aha.
0: Wa sende 33.
1: Obe sa chem asende 15 million aba.
0: Mm.
1: Nima beye kwa siya wa nanano mwenim.
0: Mm.
1: Chese matina mo jempa di asraba.
0: Mm.
1: Na maba na mabe yi abama mo na mo di abano.
0: Mm.
1: Na mo di miha mo se.
0: Mm.
1: Me se insuo nsia ni edi si miso.
0: Insuo maku maku nsia.
1: Insuo maku maku nsia.
0: Mm.
1: Moja ya bome kura ama ye. Se nanano mwenye humi mobo ya humi se diye e kwa suno. Mini mwoshi ya kamenka oti ase fuati ase so.
0: Mm.
1: Sa amri kame weja mema.
0: Mm.
1: Ena munti. Papa ya mi ye mi be ye enti no ka me wega me ma arehu
0: arehu
1: enti nya tiefo we ya na nkrofo da do mu akase fidie isi enya watiefo ya na mu kwaje bosia ko chaba emoi enya watiefo ya na mu mankrofo ska so mu chaba mo ma no ma blocki blocki wo mu enya watiefo ya na se nkrofo mo mu aba na mo mu sa be di adanse e no ma sa ji adi omo boka akese ebi mu kwaje bosia ko chanso mu ni enya watiefo a
0: atiefo
1: ya etidi eti na maba na meba be yisa ha oni nyina firi ho no mo ye me sa maba na meba mo medi aba mama maba mo adi aba na mo ye me sa ti de be on be sai adada afo ne makese firi nso mo nka omo nka ne mo medi omo sika sa ne be mo ho ato mo nka ade watiefo a ye di aye me ya papa o me si koya na nanu maboso mfo de ma faso no Nini abe ma se wunni ma wona ka de ofa aso kra nka me nyɛ hwɛ sɛ kasa fidi wo beba so da. Na so nam sɛ me yɛ ba tan ti no. Enya sa kra nka me yɛ sɛ me dome sa nkrofo ni nyina. Me di nkosua begu fɔm atwa kokɔ agu hɔ. A dome ɔmo nyina. Na so ma yɛ ba tan. Me nim de kyena me be kɔyɛ obi. Enti na me di akyɛ ɔmo ɛnɛ masa aba no. Enti watie fo wo ne ɔmo tie mi a. Saa ne ɔmo na ɔmo ayɛ ni nyina me di akyɛ ɔmo na bisi bia wo de a. Krofo be wu papa.
0: Mami nya bo.
1: Esa nsa me fa me nkwa e ma me chaso sa.
0: Na
1: me fa me nkwa so e meto chacha.
0: Mm.
1: Odo na me dom na me beda odo e di kirem. Ite wose musu mo dom bi.
0: Mm.
1: Esa nsa odo kan na me de baaye. Enti mi hia odo kan so sa wa akiri.
0: Krofo adada o mu.
1: Oh.
0: Krofo a nkrofo e ye complaints wo kasa fidi we so.
1: Ni nyina atrofo a hwa atrofo e ba kasa fidi so pa ba di nkrofo sikedi.
0: Woni mi se na na opanyi bi ye dwuma di bo asa na ba.
1: Mhm.
0: Se na aba ne nye de emoye.
1: Se wa hu.
0: Ene nkofo test message fa akiri. Ansa na e produce e hu ne cutting no off.
1: Se wa hu bi. Se ya na otie fo ne pe o. Adada se ya na manage hu. Ya ye ba ne abema o ma ba pa na ye kire o modo kan no. Ye so na mo fa ye nye hwe. Hwe wo dra me beda na di kire m na na o mo fra mi ti mojem o. Mo fra mi ti mojem na me sra na nanom so mo mama ba. Na saba ne ba aseda no me fa me sa ka ba akokora. Mi di ni nyina e yi asra ma wo mo. Hwe de ekosi ye.
0: Aba ne bo wie ye.
1: Senye se nananom wa ani o mu hu ya ka be ka se me na ma first Kennedy. Eno kra ka so twen po aye de ma me.
0: Hospital na akoda 3 weeks ndi e me de na me yim hyehye me.
1: Ma bre pa o.
0: Wo so atin so.
1: Ensuo ni moja ya bo me. Ni nyina ye wo do a me do wati e fu.
0: Na aden na abosom no mfa nche o because o mu ni se wo de e. O ji aba ne bre tie fu aden no mu mfa nche o mo twen wa so sa.
1: Oh, sama sra wo mu na magi aba no.
0: Okay.
1: Ana omo so mu nim se metiefo ye de yasida ne beba.
0: Okay.
1: Eti sa asida na ama na akoye se magi asida na madi.
0: Okay.
1: Se wo hu se de ade ne tie.
0: Omo hu se wo ye innocent no.
1: Omo twi ma so aso omo hu. Omo bo me hwe won tie mu ho na otimu so ma hwe mo omo hu se me ye no. Na omo de me nkwa chee me ka ma wu.
0: Eti ye mfa ne se. Mhm. Senka abosom ni so ka fras manu susumra so abosom ni ni.
1: Mm-hmm.
0: Ano man hu se tiefo no mum na yes ade na enkomoku
1: komaku me enkomaku me
0: ne abosunsum ehu pan o
1: minia enya hu de omu hia e nokwadie
0: abosunsum nya hu
1: enya hu kra de nhia eya nokwaredie
0: okay
1: eya baako a mom hu se ye baako
0: okay
1: eya mienu a mom hu se ye mienu na se ye mien se la kwaka se ye num de omba bawa hwe wo sa na tie
0: ye fan se ti se wa wo kom mu.
1: Mhm.
0: Nebi wa fumo mo nenko aso opumo achewa nkenwa no.
1: Da bi da. ɔmbɛbɔ wa hwe wo sɛ wo ba ɔm hɔ bɛgye mmoa no ani no kra ana wandi wo bɔhyɛ a wobɛhyɛ yɛ so a ɔmbɛbɔ wa hwe wo ɛno na ɛma abosonsom yɛ den na ɛnyɛ hu
0: ɛti ɔmo de ɔmo hia yɛ nokwaredi
1: nokwaredi ani nya bɛma wobɛtumi na ɔmatena wo nkwa na nyinaa
0: ɛti yɛmfa ne sɛ ɛdiɛfo no di loto naano a yɛtwa mu yi yɛmfa ne sɛ last month sɛ last 2 months ɔmo di loto ɛna nka ɔmo di no kra ebi asamble nka yɛdidi ato aso wo
1: Missing Cassam ring, come a man crofony scassay, tam. Kiedi dia to out to our subebre. And I'm look already on my Indian tino. Men am in ya, one so chain. Semina me dio menim.
0: Okay,
1: it's mini idea so chain by mammy.
0: Okay,
1: it's mini woman as a meme, and yes, I'm ya bad time. Namma submit him a buffoon, name me hanging out the goo or my dimmy
0: hammer. What bona dani?
1: Ma bona dani abomoson. So me a bad time. Meet me yes, I de biarada. Me one ma.
0: Hey.
1: It's meet me, shall say. Mekun obi akye na na se meye se me de odona na me de nam
0: eti mame me pa chi mame fostina bram kakra mame
1: yo
0: abosom ne bo wo hwe ko no
1: mhm
0: a omodo ohu akye no
1: mhm
0: omo e nam so ma sa adni si omodi aba o manfa aseda ama no na wo akonya so obo na dane e
1: na me wo akonya bebre enso mia me sa agina mu sa pa na na no ma cho e wo omo nchen
0: na adena
1: mi sa di ma wo omo
0: wo sa di ama omo
1: sa di ama omo
0: Because of so your bad time.
1: Me a bad time.
0: Okay, say me say ma, who named your bounce of the quack wabon?
1: So a hum. E be an ame maso ko fumu obi. It is a meme a bad time, say me de cha me maso fumu obi on also the betche.
0: Neche say why you sacrifice a mamma.
1: Ah mame mano.
0: Na mammy bu so. A dena sa animu win na winim. Na fi se bra redu wiso. Nefa ba bra di fu a waso o ma beam.
1: Sro?
0: Oso ye day.
1: Misro pa.
0: Who slow so there about Cassafidi?
1: Miss Rosam de Beba.
0: I didn't hear.
1: Esa and Semini set here for Bapasu Ibi Bunia, and I saw Mobessa. Hm. And Tinayana a moa bomme.
0: Hm.
1: Same back as a fidi so.
0: Kafra.
1: But Nana no me no makasa.
0: Okay.
1: So mamma ba. Nemo mamma et here for met me diasa daba.

0: adi ofre ye no wonye gidiye wo no mu agya ma 250 cedis bi atwene wo eye 40 Ghana cedis mum but me ma send you 50 Ghana cedis ma send you 100 Ghana cedis oda wo be bom pa ye pa ye dey amawo adi ofre no no me san amane intiment wo abusua da abusua fo mo me hwe ye ewo eye nkomo bi ho number ne ne me pa cho ne freni anase dimpa wo send sika na ho no fre da gemaya ono a eye 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 0549064421 ajemai na afie ye kwa no no 0549064421 0549064421 eye opanyina ye frɛ no eye dimpa e number ana mede ama wo no bomade ne frɛ ne na onso oji abane bi aha ana mede mbesie makramo bye bye
1: enanso twade ampode yenko akyeyen adi je ba ko pɛ mi de sɛ no bia ni mi no ye hia sɛ di a no mi sɛ nkɔ twetwa ne ye ba ba twetwen de bia ye tinsam etinsam etinsam etinsam na ne nkɔ ma ye ba ba twetwe ofide asu wade edutwam editie enkɔma na ehwam ye pa nti odofa wutie mi frɛ wu nua frɛ wadanfo sɛ mfa na fidie na nto kasa fidie wei a na ne nkɔ ma ye ba ba twetwe no ha ha ha ha ha na no odi ye pa ana yansa kama mi fefefe bi ewo fidie mu ha na mo mienka in fact ma me no ma tun krabre papa ma me no wo fe yie pa one ne ba abaye bi ne ba akraketwa na ne nkomo ne ani ma me ni ba bedi no ewo se wo yi wasum no nya daaje me se fa ofun fre wo nua bi wadanfo bi na wo ntie nkomo a me ni ma me ni ba ba bedi na de bia yetin sametin sametin sem ne nsem aye ba beti no ano osi yie pa na before ye de nkomo twetwe ne bebe wie ye no na wonso edi ye die ene nkoso aba wabrabom oba ahima amema wakwa ba
2: ya aja
1: na pom ti sey
2: na mi adumo me hoye
1: o mwa ye fepa
2: me da si
1: na maami die di kan na bi saudi kakra
2: pacho efeme maami amankwa
1: maami amankwa
2: pacho ai
1: oh wow na maami amankwa enfa na wotia
2: me pacho wadalo ma meti ensawem
1: and some women are
2: watch on.
1: Oh, fine. Oh, no, Babby, Yan, the one, some
2: patch on, and I know.
1: Now, Oban and Patch of Fennessy.
2: Mabna,
1: Obani de Mabna,
2: patch on.
1: Oh, fine. Yeddy can, Mammy, a man qua. Betty can be some much too dean, one Obano. Mammy, a man qua, Mammy, a man qua, Mammy, a man qua. Now, maybe I said, now one can send Mammy, a man qua, and I guess I would deen, and near I do my bed, pan, would ye?
2: Yo, it's here for. Ene mi ra oti mani mu di ade ma bedru ha ene eye eni pa ye die ne wo monkoso se ne kwan on befa so a omo bekoso nti na ne me wa no me beya a woti mi nchen eye mi kunu a na me ware no na wo ye obi a opɛ ese enru osam din sisam ne ade me so na me ye obi a me pɛ asori pa ti me kunu no ode ne hokɔ bɔ dinsini bi a wa bin ye a no boa ni papa ya kasa din fufu a o ma bin a na papa no wa bin pa enti papa ni nyini papa no so wa ngo ba ba ma da na ne ma nyina ya ma enti me kunu kɔ no ho no fa me kunu opɛ me kunu asɛm e fa me kunu sa ne ba ni bibia e de ne bata ne ho ti papa no so nyini ye enti owu ye onyini pa ansa na wo ye de owu enti wo wu no odi na kiri bibia eja mi kunu because ofa mi kunu se ne baba e ma ne ma ni nyina eye ma
1: ma mi ma nkwa me pa chuo mi ntwa wanu o na sata mu kunu no nkwa asori ni bi
2: na won kwa asori won de o ka asori asem kura de ani ani ada no eh adi asem ebesi fie ho de enya asem kito won de o obi a ono de enusam ani adin sisam na odi ne ho eye ede eji mu
1: okay
2: enti papa ni wu no odi bibia na kiri bibia eja mi kunu cause mi kunu na na ye ne baba e ma ofa mi kunu se ne baba e ma prekope enti papa ni wu ya no juma na papa ni die nyina mi kunu ebe di sa juma ne pepe pese ne na papa ne ye de ewo ho na wo ye wa wo de wa busa de obi bia beba bia mikunu be ye ne te se de na papa ne ye ne pepe pe ti na etitru fo akra na ne ba mikunu ho
1: ba wo de na wo kwa asori
2: be pa so na me de me kwa asori
1: oh okay
2: ti na etitru fo pa mo pem wo de mikunu wa na na wo ye de wo mo ba
1: oh okay
2: ti mikunu ye ajuma no no so nyini enti o ye ajuma ma obi ena ni bibia ye ye enti wo be da ase no na ye senka me kunu de ase da no e ma e kire abosomfo no e ye ono ani bottom na be kwode e bata amamre mu no na ye se wo de kire ansa na wo de ahye ni bottom wa anfa an kire abosom no e na wo de hye ni bottom enti ama abosom no e bufu me kunu ye na me kunu so de na onim se abosom no e bua ye de efu enti wakwa honom ese wakwa akwa ye ejuma enti wakwa ye na abosom ne bo mikunu ena mikunu ye dey onu nsu free mo enti ye pe mikunu ye pe ni ye kwa ye na ese wawuda
1: abosom
2: dem ho
1: hey
2: mawre ho sani me ni bresam na meka ni ne yo
1: na
2: mikunu e wuda e dem ho that time se me baya oti minche na ma wone 5 months tina mani ya bili ye.
1: Wawo akura kitu ye maa bini 5 months.
2: 5 months.
1: Ana ukun we uwe jao.
2: Uwe jame.
1: Uwade.
2: Tina mani ya bili ye.
1: Oh.
2: Se etimi ya yede abasa. Nsu we uka uwe ukura.
1: Adia.
2: Enkwa etimi ya yede enye. Me ya mwoshi ya
1: enye. Enye ye. Enye ye. Enye mani ya nasa ye basa. Enye mani
2: ya nasa ye basa. Free ensa.
1: Ey.
2: Ema afe kwa de nate se. Ye wangu chile mu ye. Ti ah. Afe me bayi. E drew time a won yin no na me bay yan ye me be. Tessan sent ye a kasia kasena kra ye ye. Me juna wamin tias ye. E bo okra me banu wa ye say no what to ho. Tessa me friend ma ban san wa bopitrim. Na asa ne ho ne ni aye day.
1: Abana
2: hoso. Tina me juna wamin tias ye. Ey, a dear ne ko say. And I said, dear na ye me bay.
1: Na ye sebio, nena ma for bay ye bin an air banner so akule.
2: Me kaba,
1: Mati.
2: Eti baabi a mekwa asole no me hwe de akwana na mekwa asole wo baabi akwa makwa ba 3 times bi ti me hwe de akwana na odin ti me kwa na mze kwa to sofo na nim se papa me bayi anwanwade a wo ya no e bro me so school kura wa kwa no se ye so ye bayi fo me nam kura ma so ye dey
1: ebu
2: ma abna ma me na akwa no bayi fo ne ma me na ye dey ekwo ti papa asem we de wo ankasa
1: bua me
2: wo na be hu baabi a adia ne ye de efire ti be sofo no na ebe ya to mu se oba no anya ba ifu o na oba wei ene be mu abe di ye wa asasi so
1: wa se oba no na be ma wa ba
2: di ye wa se di ye wa asasi we se so be ba wei okita te se okita adia mu oduo e wa asasi we se so nti oba wei na be mu di ye oba boa wa asasi so ama wa re ho no wo ha wo nyina ye de eto atwa
1: na je se enye bayi
2: enye bayi
1: nti maami Abra wodi akwa ne kwa soli fie na sofre ka cho sa akwa no wo nye beifo na akwa ne be ma wodi ye e wa brabom akwa ne nye beifo e che ba sa no wo ja akwa ne ma sofu na na se o ma wa kwa nche na di ni ko ofi na se e ye den
2: yo
1: wo ka sa a chiro wie ye no
2: yo me da se sofu ka sa a chira me no e ma sofu ne be pe akwa ya sem ba bia me metia ne ba bia sofu ne te ne emu nche Enti ya wahono ma asafo ni timi suma na kula ama nebe fami bayi. No ode ne kwa. Bebayi bana mi busani sa wukwa ya na diya na papaya ya dayi. Eka chile wa wasuwo. Oka asami me wuhulo ni niye memu. Ema no. Ana asami me buwano ni ire no adiyo. Akwa ana ankano kula nye dayi.
1: Ancho.
2: Afe ya kwa asoli ya. Bebi asafo ni tiye no. Ani mpenyifuwa ni tiye no. Ewana me bayi. Sofo ma me bayi. Ebe tina.
1: Meba mincha wanu.
3: Me patcho number ni 0548760454. Number ni 0548760454. Me patcho number ni 0548760454. Number ni 0548760454. Me pacho number ni 0548760454. Number ni 0548760454. 7604 54.
1: Almost mama ye be frere wo ba no e koma sofu ni no mochi aso odemu a o mochi aso odemu e suru ompenifu ni no ne sofu ni ehu before bi be frifie be ba aso le demu e nipa ni pie wo demu na no wono akora ni hu de wo nipa ni hu ni na
2: e wo ni hu ni aye be fa wo hu yo mira fe fe
1: aha
2: asema abusa me die me ba na ankasa wa ha me be se oyi ano
1: o ma bananga se ya no mate o ene o so pesa o bananga se ya no di ene me ma na pimi e ma mi pimi nche wa pimi nche e ti sen
4: nyame adumo
1: ne ye fro sen
4: ma abna
1: ye fro ma abna
4: pa chon ai
1: o ma me ne ma mi amankwa
4: pa chon ai ma me no no
1: na what do you feel sen
4: 12 years
1: o wa 12 years
4: a do mi enu
1: oh okay o wa 12 years do mi enu o ho ye pa
4: pa chon ai no ho ye pa
1: na wo maame aka nsem bebree ebe mse wote na wo emin we sound tetentin sei sei no e kwam bene fa so a tumi ni ba wo nchen
4: ah me kai se na meti ho na me hwe tv
1: aha
4: maame wa ahwehwe kakraka bi ebo tv ni nchen e wo me hu se maame kokokokoko fefefe bi ni tinni e wa pa wo be gina won so me tu mani hwe no ma hu obi a me ti ahwe ahwehwe ni maame bi ni wo gina ahwehwe nanim me ye se me betia madwane no ye shh nti e maame tena ho din na me ntimi nsole ana o ka kire me se he abai wa bo awate mendwane minimu papa na me o papa me ne na ye adwuma na me si yo na o se se o kina ya wo birthday ana me se ai na o se me ma uska ni wedi wai nti o ka se o be ma miska na madin no me ka ma ne tumi amete o e wa na we yi ska se ska ni me hu bi da wo wiase a me be aye ana o kire me ba bi se me nkose se o ka chim se ska ni fe ne dollar nti o busa mi se o kina ya birthday na me se ah na o se o be ma miska
1: na na ade chi nso na ye birthday
4: ah na ye birthday
1: aha ana age na nso de kwoto to do di be di birthday no ana ade kwoto to ye
4: anti me kwoto to nyoma me ma mi busa mi se sika ni mi nya na we na me kwoto to mi nyoma na me se mi susu me tususu nti mi susu na bia na mi
1: ji na ade kwoto ye aha oh okay anti enu achi no a to to na o di birthday wie no o say yin ho adi kire wibim
4: ya me di me birthday no me o ka kire me se hwana me ne be me bia ndi agulo hwana me ne be me bia nda enti na me di me birthday no na me nan fufuo mie no o me yem be ma na me ne o mo sa nti ye di birthday ni wie ye me ne o mo sa wie ye di birthday ni wie anajo no na me koda e hwa meti mani ma me na sa be gina ho na nkola me ense bi o mu kuta aba ana maame ne ka chem se mafo adin o ka chirem se wana me ne bae ma bi endi agunte na omo be hweme nti omo di abane bo me sa na me tiatiam se nka maame so beti nso me maame wa ante hwe omo boom ya me soli anopa na me ho abia bia na maame busa me se adin tna me ho abia bia sa na me se enye hwe
1: wan kan chiro maame
4: man kan chire
1: me ba o etiefo e se mo edi ano o se papa papa papa ade chi ya ho abia bia nso kan chiro maame se se ne wehu no ma ba ba bo wan kan o se anya hwe
4: ade bi man kan che maame no so ba na ne buo fu pa o ka che mso be bua me to wana me ne be ma bia nda na enkula mie nkula na me sa ne o mo sae no o mo yale da bubugu wa 3 months ansa no mo se so
1: enkula na o no mo ko sae mie nu no ya be hwe wo bia ne nkula no so yale
4: ah
1: mo mo nya hwe nya bo no do birthday na won mo aba aba be bua be ti wani mama no omo nso de ana ya ma o ma yale for 3 months abubu egu ho
4: ai ye omo mo yale 3 months
1: je na ma no na nso ti mi friend na opase mu nchire mu bia ye nchire mu ye
3: me pa cho number ni 0548760454 number ni 0548760454 me pa cho number ni 0548760454 number ni 0548760454 me pa cho number ni 0548
1: na wo bua nkrofo mo mudi ye
4: ayi ayampa eto mile bi yakot ma yakot na baby Emma at your time was so my fear run and no pursue to ye. Nansunami, my mini scar or debate yakan. And your fear run about honey, my mammy, but cassacasa rough, rough, namin pe. And your mammy's now who dear imagine. And one of my mean who had the chlem. No, but some say, I didn't tell me to why my dean, sir.
1: Mamma, no, tell you where the chlow. But some baby, you know, where the chlow, besides I didn't know what to dean, sir.
4: Aye. And I may catch Lenny say, your time I swear ye be to ye and so me mami nye sika o dibe chianika. No si o mensu. Ano o chulo abami ense mami se menfa mami mami nwo unko chandu. Be di enye sika di echi.
1: Edi aba?
4: Loto number.
1: Oh, okay. O chulo mi ense.
4: O chulo abami ense no si menfa mami mami nwo unko chandu. Be di. Nti, o de ma abeno na me dana sinu o sa yule flu ho. Ana me kwa mami nchena. Nomba mami kula we siye se nwo kwa aswa. Nti, mende kwa chile nwo no se. Hey, ma abene flu ho anum. Time Ben, I was starting so woo be woo to about the Babam Simming Kucha into one general quarsole. Not taxi driver beats ye few and see me corner ho, and I'm a de commano, and woo could try.
3: Me patch your number near 0548 760454. Number near 0548 760454. Me patch your number near